0: tan ka fianga ka ket tan tan ka na ajon ku du se ku awa ken wan chen pon ku aka wan e ke gluel ta wan e ka jam tan e ya ya ku jala nier en kan ka ket en tan tan apa e tan tan ku jala de ngo ne ting on jwa ji ken ka na en kan ka fianga tan tan e men wa blo break wa bana ben rang wa do ping SBS Dinka Radio.
1: Lum SBS audio ab niye ko lo ku jok ping bin ping na gir kun nyar ke lum ne ab store ba ke chin win bin ye watch ka ne Google Play niye man SBS dinka atone mobile kun internet ku radio
0: Shaman wa ni chu kang jam wet kene tiek tanke in loy thun ter ku in kana chu la gwe ga kol wa lonada wa ben jam thun ya te chita chi en ut jala loy thun minti ni tan in tokay thun ga didi jwane chi ka jal ben air ku le kubichol ke modern society te yuro loy thun in tiek ken kene in kubuok jal ben jam thun ya gu guting ta ter ku jala min ta chi ka yhe thun in jalben loyten e kinda in taten lekubulwelten along tiek kuyekena in bokben jamtena ya ogelan berbere buk jalben ting teki teki tiek chi in jala loyten mentin kena ke modern society wani chi bae la twing kata chi tiek chi in jalben a loyten yetiek loyada kuyeken kena etongwen lao japay ku abangro kutwing akularin chukang jamtin kane tingter kukenin yakula in abang rode te in jaluaitin menin chibay jala kulatwin ilan berbere kudwal
2: berbere kudwal kudwal dungo mwanjin pingi beni pinyom weyoko mot weyoko lor weyako lwele yako pingi adan SBS tuang jangich jamyo wa jam pida kwe mwanjin
0: ilan in kin pire chijala loke kawarot ku wearing the piro ruare katie kawon ke ke gloy ala ko waro daya chin chola jalo duar kada en tie te en loy ten men chi ko jala ko yon rel ge tan ton ke ngi jen ten ter war
2: taban ye no man wo tu mon jen taban wo i ke dia ju ba ne cha e kada to ke part of our culture rana win nang rana win ye lum ko beloy panang kwada woni elum ko bulu ko kanang kwada chi ene loya da kwadang randa mun chi kurbi eloy for a reason den ni ken well reason den family day so pano madina ti ene diar ju chato ke lo ya laot e gen e lo ya laot ko ka ya ko lo ya laot za to ko we ko un chiro tiya ko pano madina war rana le bengot ke ti ke diar ju chi ya ko ka ya ko ngot ke he pe ke chi man war pano gen a ngot ke he pe ke ko ka ya ngot ke loy nizam ya da ai loy be nizam na ci mo ci tie ku ci loy aran wan mia ku ting de ken mi tuen ken ka ci dir ma te ku mi ka ci lo ke ko ngwan ku yena nen ka ke ba ne ye ye ne loy wa re ke pie ye tie ka cha ne ro loy ki ran nen ka ku ran ye nen di ar wa re u yi ke ran nen ka ke ben ke di ar ke ro ale ka ti ar ka ton ko ku ka nen ka ke ya den ben ke mi ben ka mu ku be di ar ka mu a go ke go che bo na cha ra ti ya ki che ki ngot ki nen ka ku ta ban ma lu ja lo ka jwa ke yi ran na wo ne madina inje nan ka ku inje ting da du ne row ja ke lu agreement wo ne ting du pa ka ti ar alas ko inje ting du ne number 2 ja ka bai ku ye ni ya den na che bo ku je rer mi ya che ara na wo che ki nyin kwa ke ka ai na ka ka pa den ku ke bela ben ke ka jala bela hau pa ande bo won de la butte de pe same town ni taban e ro lu like that ti chiton ya ti ngel ko le ti chiti ya ti ngel ke ka ngot ke le bo do ande pa ande le bo lu na che ke chi chin pa to ko le ko ko za tu bai ko pa no le bo lu ke di ti ku ta ki ku chin we chin we tin ben we ro ta bi ya no su ku li che ten e ben ko e ko ito taban kan cha dan gi hu ken to ra na we ni madina ni ne ngom wu ku ana la mi ko ti ko ko lo ko gol bu ke din ya ineng nom ko kundin ko gol ba kelar sukuli ja danga chana bdil lo sukuli ja chama ni kiting tweng ku family abi tu abungo ke ching together u ke ya peaceful rana wenche ba ben ko chi abi ting rana ben ne nom mit ko minde mit man a weda ke mit to yen ko le mit man yen ke ne ka ku yen abu mar ke part of the family ku yen abu to ya da so to bu chi man in the modern society ko ching man juba wala ko ching ran ga wonne eta on dirke rana ning ting de mante galong to ku hinnen ting de du ti ada ene ke chok de ada ngra nen ka jui ke ada ku korba ya nen diar ke ro wala diak ngwan ya ya ya eto ya aguchi ji ya ko awin jeka ni ya ret ko awin ran ge ja be lova jinang diar ju ja ret yar ge itero ite dia ka ten ato ko ichi ka ka ko ja cha der ja ta ban chi lova ge ter ba ge ti diar ge tero ute dia ka ten ki che ra na win den ka ju ku bi ja ni ki ran ji ja ka ja ka ret yen to ke mon ja ne ge practice ja ne ya ka pye te ke pye da win ne ba e ja te ke u ge ko ja e ke ju a e u ke ko ja e ke ja chi ng ha ma ni ku e to ke agreement ni ge ti e lu e nu a ta er ka ni modern society a gu che ma ne za to ne ko to ma na chi peacefully mit ke na chi dir u di ha re ya da nga chi dio u ka ngo to ke ra ra gu che man ge mo ka ne
0: la nen kan we do nen chi ga u chi ja ban ban tin ka ke ku ngong leng alang de tne ya wonen ya ta tin ben ben yo ke te inde en chu war ta long ka ren war ren kan chi rane do lo pe lakin men do le chu rut jal bena ke chu rut gal tin a pe te ru hat wen ke kang ke chi ga ma to ga bak bia ke chi ka re ping tin
2: yen ta ban yen ke ra lo ti chan ye ka che ta forever do che ta gut che kul to especially ye ka pa na wen diary ha ti man pa nda ni junub sudan a che to kena ajwi ko ku kanga da ko te tiele gol brogol pacha gol bu kru til ku bnga be kati ka be ya lu ke ke te ga de yani en lo ko wa ro ti en ke lo tu en ten because da man on tie ku we ku nin ka pia ga to we pi ra pia ke ni re to pacha to ko lo gu yum ko ko re ra pia ba na ne ngong ki be ben everywhere be na e pa ne ting tok ku chung ngong ba ben ke ko chai ga yena ke kem ko kai de chan ye nga u yong ye kan ro lo ya ba na ji apa ne polo ga mi ke ko cha ka ni mwe ro bi nga le blue na ye ne ke ye ne ke ri zon ka na le bel tinga le blue ting wa ne le blue le le ye na ai wa ne ku ko che yi chi to ting tok e de ken ka kan ko da ma ne ting ye ne ke cho ga le bi ting ti na le blue le le ai ku yong ye ne la bai wa ku ba an bi cha ta ta u bo me eka chirika kaka le bukri lwene zama na unchene chene liap nomben longa wene ngong uka chirika kaka le bukri bani yungu kabai echi manri yanga pinyu ware taande ware le bitoka kaketo upiri diarka apiat upande alo apiat suisha likoi ware before bini bairi yaka kuna ware chibajari yaka kibai chibuwere ya le batinga le bi diarko tingda le bi jal so aye kajwi kwa yu kake polygami ting da le pio go parti chenen ting na gidi arare chiting da chiting ka ngo nge go ben family chi kale be ja ko eating chi tia ko ha ko en mit wele jor mit ke ya ya ya so sometime ale benen ka ju yawen la wo yu twen ka ka wona pa yu in the polygamy in ka cho be ya ale beto ya na chi chen polygamy ku chi ra chi pio chi ben family ko ka ja le pa ja le bu ko po but aye polygamy e ya ju ai because the more people u kay yin ran to yin ka ba ting ka dia queen lawyer ta de hin lok ye ran ditia energy do aliu dina ya le ba nge ba miet pio ku ba nge ba miet pio ka chir ka ka ka kun kor ba ya consider in the polygamy ke kra woni loy ke pa na woni madina ke mane man to wo ka ne man polygamy da man ko wo ko ke madina ali be real let's say na irana woni le ba di har ku ba ka chen pa chir nairobi masalan e very expensive because pa ne junup ka e real so ali ba le masalan ba ting to chen ne na wala di har ke ro tena ting de kampala ku ting de juba which is the current polygamy law in pan africa so ka ju ka ka ka kor consideration ka ka kor a lot of money well lot of money there is so much salary le bajayo a win le van na every rich businessman ye na ning difficulties ning pian de ya dan yan de ka ke we to we family zama na un pia to kan ko e happy ku ye ne ya dan zama na winning difficulties ya dan ke ye ne ka aya ka ja no ko we family ya dan polygamy is very expensive so na to ma dinai ku era na win chin ka kunto ke ka ya le polygamy ke kudu kon ka ku kon ke ja kwet madina chan madina gali ya ret to ngana ne ni ke tiro ni ke tiro by the time bin ka kwen ben raba ka tol bi ki jama di ki tol ye wu ke di na de ka cha ka ta ko ko le wu ke di na de cha ka lu use at that time ku yin ye wu ke di ye ka dom ku business do ye business yinde ye business a won le berera gut che dama na gut be ko ye ke be ka lew a gut che be berera gut che run ke te di a ko weru ke te ngwan le berera forever bi mis be be dom ku bi ki chorto so ka chiri ka ka chu ke ke measure war ko ye ye ke dan ye ku ta won ni me banen ko banen ko juch buka lwel ga binyale ke ya nyale ja buka ja bela koy ke yen in the modern society man ay lwel nyale che ran ko ira na un chiro ko nye dan within polygamy is very expensive ti atinge ne gali na ko baya polygamists e ka ko ba kon ja ne a lot of money so that you will spend because kibaya lo is spending along with a modern society towa tin man ya tin very expensive
0: elan ta chita wa ni chu kang jam thun bank den wona lo la kana ke ja gun je lo jal rigid blood tan rinda ken kana che ko on rulai lo go ting dia ja kana go gwa chola lo rot ku jala ketater en ke ro lo ai kan war ka ja ke pur kin man ga che ben tun ko ka ja ja wi ju lo ai tin ben ma go ga tan ko ja ke en lo wa ga da ke li u tun ape ku men ti ne ga ben a ko en che len ke ji ja tin ti man ne chi ne lo lo na da ka mi ta ke di kwa chi ge ka ba ke kwa na ngo ken ken en ton ko won na da ka le bi real ku en ku won e ting na da ka chi en cho la le to lang ko tan ko yo ne lo chi lan no ne chi ne lo lo na da ka chi le ku bi di karan real ge ko chin kang le ku bi en ka ka bi en ke mu ka di ben ben ku bu jam da tol tin tan ken tan ko yo ke ke en ting bi bi ak lo rot ku a chi jal ben a pir ga wen to ko tin mun tin e wet che gi jinda le ku be bi don ko ka
2: wera won bi don ko ka ye na chi num ko ku wera der ge ke kon kon ta ja pe balew e chingi di har kero ku mi ta won bi ka di bi ne ale ka be no ngi ba ka lew mu ti le yin ti ki di har kero ku ira her ge wele ye kor ba ko kurni ku bi ko ngom Ekeni ene ke kor bi rana ben tai rana wen tak poligami ku kachin ke tokani yin. Ta ke kene yi tuen leu baka leu. Iro kon tiki ya. Diar.
0: An ke jia mok thun tana elan berbere kuna ira an ke jaku kol kene dor jok bale bangwad lo ping ter nemin wok sbs.com.au/dinka wache ye tawan bok thok kik kakwaan yi kola. Tan kang kechiu jam thun won ter elon nada wel nim yakula e jam lon nada akumadit pan Australia wherein chien jal jok ruon ne chol ke financial year ke en ko jwajwan ke kato ke lui chi lui lon nada pe rais ke chien ro loy ku jala we won ke chi akumate ge kang ke jwar kang ko de kaka aka won jok de chi pendro chi na ku won che chok jo kwa chi jok mentin kana ke lui lon nada akwin million karo ku tim bot ka bed e kon bi weo ken bi kek lo ka jwak rot ton en chi en lwelten. Ku ko yuwen a jam lo nada chong en loy rot ba long plastan ken kena a chi ko yuwen kek tor ya ge yuwen ter bi riang den bi en nyin jwak. Serena William e kon chi en jal tiam Wimbledon tuyik den un ka tuyik ek tini kaam tuyeng en chi en jal aran un chuduk ten. Wa chi ke tawen chuk thuk ka kwan chel ku kek yakol gana. Ku wak in bajal nyang pin ka wek ena kwa dun malek nai ranun kijin daj ping ta chitawan in chuk la tuing tin kin le baka juhay ngwat ka la ping ta nemin uk sbs.com.au/dinka ka baki yuk tin natana wek chuk le jaman wachake ta buk thuk ki ka juya daan ya kula e wak in buk jaloy ku in banyang pin ka wek wak uranwa ni shola ke magay luk.